0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה גוארדדור דה טו פואבלו גוארדדור דה טו סיודד ירושלים
1: Play the Love Radio.